0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: You are listening to Radio K4.

0: dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: 24 hours a day. Radio K4.
4: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: never need me.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: 24 hours a day.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili storiti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: The number one. Number one. Number one. Music station.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKvorSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnosti.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas. This is Radio K4.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
1: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR.

0: Čvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
1: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

ovo je draga devojka koja mi je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas, jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4,
4: the beat of the city. Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: behind.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Dobro jutro, vreme je za novo buđenje na 96,6.
1: Upravo tako, dobro jutro i sa moje strane. Lagano kreće još jedno izdanje buđenja. Zajedno smo sve do 10, a u toku ova 3 sata mnoštvo servisnih lokalnih informacija, zanimljivosti i naravno tema jutra koja je jako, jako zanimljiva.
0: Čuli ste, budimo se zajedno naredna 3 sata. Ono što je najvažnije, budimo se uz dobru muziku, a sve ostalo onako usput. Čujemo se vrlo brzo sa temom jutra.
1: Dobro.

0: Bila je to God Stržn, čuli smo njenu novu pesmu U falšu, a došli je trenutak da mu otkrijemo o čemu to pričamo do 10.
1: Upravo tako, jedna, moram da priznam, jako interesantna tema, zanimljiva, možda i futuristička, a tema o jutra glasi koju osobinu kod partnera biste voljeli da možete da isključite na dugme barem na jedan dan, recimo da imate taj neki daljinski upravljač, šta biste vi to da kod vašeg partnera menjali?
0: Čini da smo tome nešto juče pričali.
1: Moguće.
0: A ovoga jutra u stvari pričamo o društvenim mrežama. Kaže, zbog čega biste nekoga otpratili na društvenim mrežama? O partnerima smo juče ja i Jelena pričale.
1: Eto, ja sam očigledno ponovo taj daljinski, pa sam se vratio u prošlost, ali evo, čuli ste o čemu pričamo ovog jutra. Dakle, zbog čega biste nekoga otpratili na društvenim mrežama? Ajde da čujemo i vas, narode, 049 950 951.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor,
4: lider harmonije i različitosti u etru.
5: Aja, papa i ođa, aja je hefe, na me voliš.

0: Pričamo i o vremenu. 8 trenutno u Prištini, Splitvini osjeća každe 5. Kiša će nas pratiti u toku čitavog dana, kažu meteorolozi. Maksimalno danas do 10 stepeni.
1: Za nijansu vreme, lepše da kažem sutra, za sredu 14 stepeni maksimalno dnevna. Slično vreme nas očekuje i u četvrtak. Evo, došlo je ovo vreme kiše. Danas obavezno, ukoliko izlazite, ponesite kišobran i malo se, da kažem, bolje obucite.

0: quiz.
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Magla, nije više Magla Band, nego samo Magla, Krive Drine, inače pesma sa istoimenog albuma koji su nedavno objavili.
1: Upravo tako, za sve vas koji ne znate ovog jutra, da se ne bi ja ponovo zeznuo, jako interesantna tema, zbog čega biste nekoga otpratili na društvenim mrežama? Šta bi bio razlog za to? Ajde da vas čujemo, narode.
0: Da li vas možda nervira nešto što ljudi objavljuju, pa onda to bude ono trenutak kada odlučite, ma neću više da ga pratim ili da je pratim. 049 950 951, tu su i društvene mreže, pišite nam.

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
6: Mesto broj 9.
7: Magla Band, Krive Drine.
8: Majdi, nađi neko ko ostavi me, šta će ti ove moje krive drine.
6: Mesto broj 8.
7: Zdravko Čolić, Naša priča.
9: Ne treba niko čuti, ne treba niko znati, i što se mene tiče, ne spominji me.
6: Mesto broj 7.
7: Čeki Band, Doli.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: situaciju na prelazima, ne bi trebalo da bude zadržavanje ovoga jutra, ali ono na što treba da obratite pažnje jeste situacija na putevima. Zbog kiše kolovoz može biti klizav, tako da vodite računa kako voziti.
1: Upravo tako, zadržavanje na prelazima nema. Nama preostaje jedino da vam poželimo srećan put gde god da ste se uputili ovog jutra i naravno, kao što Ivana kaže, obratite pažnju na sve saobraćajne propise, posebno ovog jutra je, da kažemo, onako kišovito, kolovozi mogu biti klizavi, zato obratite pažnju.
0: Srećan put, naravno, gde god da ste krenuli, slušajte Kejf Radio.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10. Evo u nastavku da čujemo koje su to najbolje serije u 21. veku.
1: Inače, u anketi su učestvovali glumci, scenaristi, a isto je napravio New York Times. Na prvom mjestu svakako jeste, možete reći, kultna serija Breaking Bad, emitovana od 2008. do 2013. godine. The Wire je na drugoj poziciji, a treća pozicija pripala je seriji Mad Men, koja je emitovana od 2007. do 2015. godine. Na internetu možete pronaći svakako kompletnu listu. I eto, ukoliko vam nedostaje inspiracije šta to da gledate tokom ovih narednih kišnih dana, verujem da će vam ovo svakako pomoći.

0: drugi sat buđenja za ovaj utorak, danas inače 13. oktobar.
1: Tako je, za sve vas koji ne znate, ovog jutra jedna onako fina, interesantna tema, pričamo o društvenim mrežama i o tom zapraćivanju, otpraćivanju i tako dalje, tačnije zbog čega biste nekoga otpratili na društvenim mrežama. Ajde da čujemo kako su vaše iskustva, da li ste nekad nekoga, da kažem, otpratili, blokirali i tako dalje, i šta su u stvari ti razlozi zbog čega biste, recimo, evo, to baš uradili.
0: O tome pričamo do 10.04.995.0951. Tu su i društvene mreže, javite

0: A i danas ćete slušati novo izdanje emisije Mim po Mim, natala sam Kejf Radija. Kaže, evo par u nastavku. Kaže da je jogurt dobar za lečenje depresije. Kaže, verovatno zato što uz jogurt uvek ide i burek.
1: Da, evo još jedan, kažem, muškarci žele ženu koja ih razume, žene žele muškarca koji ih sluša i tako oboje očekuju nemoguće. Evo još jedan kaže, otvorio sam frižider peti put, možda se nešto novo pojavilo iz poštovanja prema mojoj upornosti.
0: Evo još jednog, dođemo kao neki savjet, kaže, nakon 40. koju god tabletu da popiješ, nećeš pogrešiti. Imamo je slušati radnim danima od 4 do 5.

0: Ford je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: I da je slušati buđenje na 96.6. U nastavku pričamo o tome šta je to obeležilo današnji dan u muzici. Danas je 13. oktobar.
1: Tako je. 1979. godine grupa Fleetwood Mac započela je svetsku turneju povodom albuma Task, jednog od najskupljih muzičkih projekata svog vremena. 2016. godine Nobelov odbor za dodelu nagrade objavio je da je Bob Dylan dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2016. godinu. Dylanu je nagrada dodeljena za kreiranje novih poetskih izraza u okviru velike američke muzičke tradicije.
0: Još jedan datum koji je obeležio današnji dan jeste da je 79. godine pesma Don't Stop Till You Get Enough Michael Jacksona došla do vrha Billboardove liste singlova. Michael Jackson ide svakako u nastavku ovog buđenja.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Da li si ti, Milovane, nekada izbrisao, otpratio sa društvenih mreža?
1: Pravo da ti kažem, baš sam razmišljao ovog jutra i ja mislim da do sad nikoga nisam ni blokirao ni otpratio kad su društvene mreže u pitanju. Ako me pitaš za razlog, pa verovatno bi, da kažem, za to bio možda bila, recimo, neka nepristojnost ili objavljivanje nekih neukusnih fotografija.
0: Šta znači neukusne fotografije?
1: Pa ne znam, meni neukusno, recimo, to objavljivanje šta je neko danas doručkovao ili ručao, možda nekome to deluje ukusno, možda je na slika ukusno, ali meni je ovako stvarno bezukusno, totalno. A tebi?
0: Pa i meni se dešava da često otpratim ljude, često da ih blokiram, razlog, pa ne znam, možda samo ne budem dobre volje. Ali eto, verujem da to tim ljudima ništa ne znači, tako da briga njih, briga mene, što bi se rekao.
1: Na kraju krajeva, da, ajde narode da čujemo i vas, evo čuli ste nas dvoje, a i te neke naše razloge, 049 950 951, ajde da čujemo i vas.

0: 8.
1: Olivia Rodrigo. The Cure.
0: Mesto broj 7.
1: Stella Lefty. Boston.

0: u terminu od 17 do 18 sati čeka novo izdanje emisije Greatest Hits.
1: Upravo tako, narode, ukoliko u ovom terminu budete uz talase KFO radija, čućete sljedeće hitove. Tu je Aretha Franklin i Respect, on the Beatles i I Want to Hold Your Hand. Dalje, naravno, sastav The Who, Behind Blue Eyes, tu je i Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Dosta, da kažem, tih nekih zaista pravih hitova, tu su naravno i Doors i Light My Fire i tako dalje i tako dalje. Verujem da ćemo neke od ovih hitova i da čujemo u nastavku, a vi ne zaboravite, od 17 do 18 svakim radnim danom najveći hitovi emisija Greatest Hits.
0: The Who slušamo u nastavku i Behind Blue Eyes, uživajte.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Vreme oblačno, tako će biti u toku čitavog dana, bit će i kiše, eto koliko ste te sreće da ne radite danas, verujem da ćete uživati kod kući.
1: Idealno vreme za neko spavanje, moram da priznam, kiša pada, padala je tokom čitave noći i u ovom trenutku pada. Slično vreme nas očekuje i naredne nedelje. Sutra neće biti kiše, maksimalna dnevna biće do 14 stepeni. Evo, za nijansu će se sutra, da kažem, malo popraviti vreme i vidjet ćemo sunce. Za danas tako, kiša, sunca neće biti. Šta da radimo, ipak je jesen. Evo, čuli ste i vremensku prognozu sa ovom informacijom. Privodimo kraj ovaj drugi sat u jutarnjem programu, a mi se naravno družimo sve do 10, zato ne menjajte talas.

0: treći i poslednji sad za ovaj utorak, danas 13. oktobar, i dalje slušate Buđenje.
1: Tako je, zajedno smo sve do 10, a za sve vas koji ne znate ovog jutra, tema glasi zbog čega ljudi obično otprate nekoga na društvenim mrežama. Ajde narode, uključite se da čujemo i vas, šta bi to bio razlog da nekoga blokirate, otpratite kada je recimo Instagram ili Facebook u pitanju. 049-950-951, naravno tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski, ajde da čujemo te neke razloge za to otpraćivanje.
0: Jelena Tomašević ide u nastavku, veruj mi da verujem.

0: magle jer vino ne ostvojiva. Da li ste znali da najnovije istraživanje pokazuju da ukoliko imate hobi, to nije samo način da ubijete dosadu, već ključni faktor u očuvanju mentalnog zdravlja, ali i produktivnosti.
1: Upravo tako, ne zaboravite da na vreme koje proverete uživajući u onome što volite, nikada nije izgubljeno vreme. Pronađite neki svoj hobi i podarite svom umu prostor da slobodno diše. Evo još par saveta, pronaći ćete na našem web sajtu radio4.com kako da, da kažem, sprečite taj neki stres ili barem smanjite stres, pronađite sebi neki hobi, da li će to biti muzika, da li će biti, ne znam, pevanje ili trčanje,
0: neki
1: može
0: sport,
1: neki sport,
0: nešto.
1: Da. Šta god, u svakom slučaju dobro je da se stres smanji, svi smo pod nekim stresom iz dana u dan, ali evo, postoje i neki načini kako da taj stres i smanjimo.
0: George Smith i Dunast, ako slušamo Be Honest, uživajte i dalje, slušajte Buđenje.

0: a na stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Da imamo temu jutra, zašto biste nekog otpratili sa društvenih mreža. Kažu da ljudi najčešće otprate nekog ko guši objavama, znači previše objavljuje. Tu je, kažu, iritantan ili nezanimljiv sadržaj, takođe jedan od razloga za otpraćivanje. I eto, možda ste vi otpratili nekog baš iz ova dva razloga.
1: Evo, baš vezano za to što pričaš, stigla nam je jedna poruka od Tonija koji kaže: otpratio sam jednog čoveka jer sam se umorio gledajući njegove fotografije iz teretane dok trenira. Slažem se apsolutno, možda verovatno bi ja to uradio. Treba da se ide u teretanu, treba da se trenira, naravno, ali sad baš da svaku fotografiju iz teretane objavljujete, to je barem po meni onako neko hvalisanje u najmanju ruku.
0: Tako je. Mi imamo kolegu koji trenira, nikada nije objavio fotografiju.
1: Da, krajnje je vreme da nešto uradi povodom tog pitanja, da mi vidimo to zgodno zmijsko telo.
0: Možda i samo laži.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: pričamo malo i o poznatima. Evo, čućete u nastavku šta to ima novo u Hollywoodu.
1: Upravo tako, pojavio se jedan trač koji je čekao tačno 40 godina. U pitanju je Michael Douglas, koji je navodno tek sada posle 4 decenije otkrio da je imao tajnu romansu sa Kathleen Turner tokom snimanja filma Romancing the Stone iz 84. godine. E sad, prema njihovoj priči, varnice nisu sevale ne samo pred kamerama, već i iza njih, ali romansa je navodno završena kada se na snimanju pojavila njegova tadašnja supruga sa njegovim sinom, a Kathleen umjesto skandala poručila je da je prošlo 40 godina i da i dalje voli Michaela. E sad, zamislite da čuvate tajnu 4 decenije, onda je otkrijete u memoarima. Dakle, u Hollywoodu izgleda da ni stare ljubavi ne izlaze iz mode, samo čekaju prvo izdanje memoara ili neke knjige.

0: 10.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Aleksandra Radović, Iz petnih žila.
4: Mesto broj 9.
5: Magla Band, Krive Drine.

0: Mesto broj 8.
1: Zdravko Čolić. Naša priča. Shaggy Band, Dolly.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Polako privodimo kraju ovaj jutarnji program, odnosno bližimo se kraju, a privodimo kraju i razgovor na temu jutra.
1: Tako je, danas je za prekid prijateljstva dovoljan jedan klik, bez svađe i objašnjenja, ali pazite, možete nekoga da otpratite na Instagramu, a da ga i dalje pratite preko nekog tuđeg profila.
0: Ili imate lažan profil
1: možda. Da, ili lažan profil, i to je naravno moguće, to dosta često ljudi i rade. Zato otpratite koga hoćete, ali nemojte u stvarnom životu otpratiti one koji vas iskreno vole.
0: Eto, čuli ste, još malo smo u buđenju, ostanite na 96,6 i dalje.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: I polako privodimo kraju ovo naše buđenje za ovaj utorak.
1: Upravo tako, 9:47, korak po korak, i stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje. Moj savjet kao i uvek jeste da ostanete, ustala se K4 radi, od mene veliki pozdrav i čujemo se i sutra u nekom od termina.
0: Ono što sledi u nastavku jeste novi Kosmopolis. Čujemo se veoma, veoma brzo.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Vreme za novi Kosmopolis na 96,6. Slušamo odličnu muziku, pričamo o najnovijim vestima iz sveta filma, tako da ne menjajte radio stanicu. Ali pre svega toga par informacija o vremenu. 9 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 6, maksimalno danas idemo do 10. U toku čitavog dana pratit će nas kiša, tako da danas je kišobran obavezan, što ne mora da znači za sutra. Kaže da će biti oblačno, ali bez padavina. Od petka nas ponovo očekuje kiša.

pesma koju smo upravo čuli na 96.6. A za ulogu u hvaljenoj drami Sif iz 95. godine Julianne Moore je drastično smršala kako bi dočarala ženu obolu od misteriozne bolesti. Iako je ova psihološki složena uloga donela priznanje kritičara, glumica je godinama kasnije priznala da je otišla predaleko. Zbog ekstremnog gubitka kilograma narušila je sopstveno zdravlje, zaključivši da takav iscrpljujući pristup jednostavno nije vredeo, iako je izvedba ostala jedna od najupečatljivijih u njenoj karijeri.

Televizijske serije obeležile su popularnu kulturu prve dve i po decenije 21. veka, a neke od njih promenile su način na koji gledamo televiziju. Od mračnih kriminalističkih serija i porodičnih drama do komedija koje su postale deo svakodnevnog internet humora, izbor je danas svakako veći nego ikada. Upravo zato je The New York Times pokušao da izdvoji naslove koji su ostavili najdublji trag i stvorio je listu od 100 najpopularnijih serija 21. veka. Inače, u anketi su učestvovali glumci, scenaristi, producenti, autori serija i drugi profesionalci iz industrije, a na prvoj poziciji je Breaking Bad. Drugo mesto The Wire, treća pozicija Mad Men. Svakako listu možete pronaći na internetu, verujem, i sigurnu inspiraciju za

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Clayface, novi horror thriller iz Dije studija stižu bioskope 21. oktobra, donoseći mračnu i uznemirujuću priču o ambiciji, osveti i čoveku koji u pokušaju da povrati ono što je izgubio postepeno gubi i samog sebe. Za razliku od klasičnih superherojskih filmova, Clayface se oslanja na elemente psihološkog thrillera. U središtu priče čovek čiji se život iz korena menja nakon što ostaje bez izgleda karijere i svega što je godinama gradio. Premijera je zakazana za 21. oktobar.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: K4 Radio.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Kiss.
1: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kfor 96.6.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
3: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
1: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
2: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
3: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: 12 sati 4 minuta, ljudi, dobar vam dan i dobrodošli na 96,6, mislim, dobar, kišni dan.
1: Pa, znaš kako, Jelena, prava jesen, jesen u mom sokaku,
0: jesen 70 i neke.
1: Imamo dosta numera vezanih za jesen, imamo divlje jagode, ono, kiše jesenje, pa bi mogla kasnije možda i da pusteš, možda, ako se smijem, ne znam kakva je procedura.
0: Pa, što ne može.
1: E, ovako, dakle, narode, dobar dan, dobrodošli, podnevni program, čuli ste, dva ljupka glasa smaraju do 14 sati i ne samo to, imat ćemo gratis 2 sata, bonus.
0: Mašala, za danas više nego dovoljno, ljudi, mislim, dovoljno da s nama progurete ovo kišno popodne.
1: Jelena i Pajče, kao dosadna kiša.
0: Pa sad, slušaj, ja smatram da ja uopšte nisam dosadna, ja smatram da sam duhovita. E sad, to što moji ukućeni, to je, mislim, ne slažu se sa ovim mojim zaključkom, to je isključivo njihova stvar, isto kao i moje kolege.
1: Mm-hmm.
0: Ali koleginica Ivana me uvek podržava i kaže da sam ja izuzetno duhovita stvorenje.
1: Eto vidiš.
0: Zabavljaću
1: te. U množini, nisam rekao u jednini, tako da, okej. Okay.
0: Ja se uvijek pronađem.
1: Da.
0: Ja i Ivana smo zaključili da nas ne mnogo pričamo.
1: Jelena i Pajče, vaši domaćini.
0: I dobar kiše dan. Jesenje.
1: O, da.
0: Prljavo kazalište.
1: Bravo.

0: ljudi, sada da provjerimo kako nas to vreme danas očekuje. U ovim trenucima 10 u plusu, kiša rominja.
1: Mm-hmm.
0: Ovaj danas, sam ti osjećaj kad ima 5, to je ono što je jako bitno, nekako ušao, bar je meni ovog jutra mraz u kosti.
1: Jeste, hladno je, hladno je u odnosu na prethodne dane, i kisovito je, oblačno je, ono što bi se reklo tmurno narodski. Maksimalna dnevna 10, ajde možda u lokalu negdje koji stepeni jače, obavezno ukoliko izlazite, poneste kišobrane, bit će vam potrebni, čuli ste u samoj najavi, ja je Jelena nekako ovako, danas ovo podnje kišovito, a ukoliko eto, ne želite da izlazite negdje vani, slušajte nas.
0: Nemate šta drugo pametnije raditi, mislim ako nemate šta pametnije raditi, ja mislim i odakle vam pametnije stvari kad je kiša.
1: Utorak je, šta sad?
0: Ove utorak je neko dan koji nit smrdi, nit miriše.
1: Čuli ste šta vam je činiti, narode, ostanite uz 96.6.

0: Zašto ona?
1: Reči putuju dalje nego što mislimo.
2: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
3: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Ako ste odlučili, ljudi, da negde otputujete, prema ovim informacijama sa sajta nema dužih zadržavanja sem ka Makedoniji. Tu se čeka nekih 10 minuta za ulaz, ali izlaz 3 do 5 minuta kao i na svim ostalim prelazima. Ono što ja volim da proverim, i onu našu grupicu.
1: Naravno.
0: A na grupi kažu počele dve trake na Jarinju, inače onako do spomenika je bio bila kolona. Ali eto, dve trake, pa onda ide to mnogo brže.
1: Čuli ste, narode, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, podelite to sa nama, naravno, to možete uvek učiniti. Ja, Jelena, vam želimo srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i gde god da ste krenuli, stići ćete.
0: Da, pre ili kasnije, samo bolje i pre i kasnije, mislim kasnije nego nikad, to da znate, zato poštite.
1: Može,
0: i padala je kiša, malo su ove rupice ispunjene vodom, pa nemojte ono da bude još taj oprezno.

0: K4 Radio.
1: Reči imaju težinu.
2: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
1: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Dakle, ne znam kako vi, kad su u pitanju hobi i ostale igrarije, da li imate neki hobi, ali ukoliko niste znali, ukoliko imate hobi, bavite se nečim, da li je to
1: što volite,
0: da li je to slikanje, da li je to neka vrsta sporta, trčanje, skupljanje nečega. Naučnici su utvrdili da i te kako utiče na nas, na naše zdravlje, na naš mozak, na našu psihu.
1: Da, inače to je nekako ono trajno oružje protiv stresa, služi jednostavno da se rasteretite i da sebi date možda tih 3 minuta, 5 minuta oduška, onako da se opustite, da uživate.
0: Upravo tako.
1: Zato valja imati hobije, sad valja imati i vremena za hobi, neki nemamo vremena, imamo hobi. Ima nas i takvih,
0: a znaš.
1: I ja ne znam kako da se rešim ovog stresa. Biće kao na onom klipu, rekao mi doktor da izbacim stres napolje, opravim vrata, pokažem prstom i izlaze muž, deca i cela familija.
0: Imate kod nas na web portalu informaciju koja se upravo bavi hobijima, hobi, protiv stresa. Pročitajte o čemu se radi i možda promeni neko vaše mišljenje. Možda počnete da se bavite nečim.
1: Tačno.
0: Pronađete neki svoj hobi.
1: Možda istaknete vaš hobi.
0: Tako je.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minu do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The best radio station in town.

0: Ljudi, ove nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica.
1: Tako imate na našem Instagram profilu objavu gde možete osvojiti dva puta po dve ulaznice. Bioskopske premijere su, Jelena, ukoliko se ne varam, u četvrtak 15. Tamo dođe 15. ali tako, oktobar, imamo dve premijere za one najmlađe, imamo jedno animirano izdanje, naravno sinhronizovano, i za one starije imamo nešto malo kasnije. Takođe jednu projekciju. Dakle, dva filma ovog četka.
0: Samo da proverim koje je tačno vreme. U 19 časova, 17 časova. 7 sati ili 19 časova.
1: Dobro.
0: Ostrvo sećanja za ove malo mlađe. A 2 sata kasnije, od 9, odnosno 21 sat, u dubinama. Ono što jeste jako bitno, prvi film je sinhronizovan, za drugi već pratite, znate i sami kako. Dakle, delimo dva puta po dve ulaznice. Zato trk na naš Instagram profil i okušajte svoju sreću. Vrlo nek se kolo sreće okreće.
1: Okreće, tako je. Vrlo je lako doći do ulaznice, narode. Čuli ste Jelenu.

0: Ljudi, lagano završavam ovaj prvi sat zujenja, dok se
1: svetim. Tako je, naravno, zujet ćemo, Jelena, mi još sat vremena bez brige do 14 časova, gdje vas i u drugom času očekuje mnoštvo korisnih i zanimljivih informacija, bit će malo sporta, bit će malo showbiza.
0: Da, od svega pomalo, svakako nešto, zato ne menjajte talase.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Dobar dan, dobri svet.
1: Najava, Jelena, znaš šta, ovaj, da ne bi zaboravili mi, jako ćemo brzo, ajde nakon par minuta, da se osvrnemo malo i na jutarnji program. Jutro su bili tu Milovan i Ivana. I da čujemo tize, da čujemo o čemu se tu pričalo. A u narednih, hajde kažemo 15 do 20 minuta, najavit ću malo sporta, imamo Euroligu, imamo ove nedelje duplo kolo, najkvalitetnijeg košarkaškog takmičenja i imamo tu malo informacije sve to šoubisa.
0: Od svega pomalo, svakog ponešto, ne menjajte talase, čujemo se vrlo brzo.

0: Girl, I Want You, to je ono što smo ovaj čuli u nastavku, da čujemo šta ste pričali Mićko i Ivana.
1: Da, tema je bila, kaže, zbog čega biste nekoga otprotili na društvenim mrežama. Dakle, eto, to je bila tema jutra, pa da čujemo
0: zbog ovo. Čega bi ti otpratio čoveka?
1: Joj, ne volim,
0: zbog tipa objave.
1: Ne volim nešto društvene mreže.
0: Ja sam počela da otpraćujem ljude koji...
1: Misliš, ne svidi ti se nečija objava i onda to je to.
0: Objave, to traju, ili mi konstantno iskaču njegove objave koje su protiv mojih stavova. Totalno u redu da on kaže svoje mišljenje, ali mimo mog prisustva.
1: Da, da. Lepo je to čuti. Nisam miljenik društvenih mreža.
0: Pa nisam ni ja, ali kad krenu da mi iskaču, brate, pusti nas da dišamo. I da. Mi ljudi jedemo iako ne slikamo.
1: Ajde da čujemo Ivanu i
0: Mićka. Ajde. A došli trenutak da mu otkrijemo o čemu to pričamo do 10.
2: Kaže da je jogurt dobar za lečenje depresije. Kaže, verovatno zato što uz jogurt uvijek ide i burek.
3: Da, evo još jedan, kažem, muškarci žele ženu koja ih razume, žene žele muškarca koji ih sluša i tako oboje očekuju nemoguće.
2: Da li vas možda nervira nešto što ljudi objavljuju, pa onda to bude ono trenutak kada odlučite, ma neću više da ga pratim ili da je pratim. Da li ste, Milovane, nekada izbrisao, otpratio s društvenih mreža?
3: Pravo da ti kažem, baš sam razmišljao ovog jutra i ja mislim da do sad nikoga nisam ni blokirao ni otpratio kad su društvene mreže u pitanju. Recimo to objavljivanje šta je neko danas doručkovao ili ručao, možda nekome to deluje ukusno, možda je na slika ukusno, ali meni je ovako stvarno bezukusno, totalno.
2: Tebi? Pa i meni se dešava da često otpratim ljude, često da ih blokiram.
3: Treba da se ide u teretanu, treba da se trenira, naravno, ali sad baš da svaku fotografiju iz teretane objavljujete, to je barem po meni onako neko hvalisanje u najmanju ruku.
2: Tako je. Mi imamo kolegu koji trenira, nikada nije objavio fotografije.
3: Da, krajnje je vreme da nešto uradi povodom tog pitanja, da mi vidimo to zgodno zmijsko telo.
2: Možda i samo laži.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
2: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
3: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Radio KFOR.
4: Glas mira na Kosovu.

0: Ljudi, ne znam da li ste čuli, ali proglašena je serija decenija, ako sam ja lepo čula.
1: Jeste, sa pravom je i proglašena, tako da zaista, eto, ja koji sam filmofil veliki, uvek sam se dvoumio između ove serije, recimo jedne, druge, pa i treće, ali ja mislim da bi i kod mene bila definitivno na broj jedan. O čemu se radi? Serija Čista hemija ili Breaking Bad proglašena je najboljom televizijskom serijom 21. veka i to prema izboru čuvenog lista The New York Times. U velikoj anketi ovog lista učestvovalo je 516 profesionalaca iz televizijske industrije, a priča o profesoru hemije koji postaje proizvođač droge našla se ispred svih, to jest ispred nekih od najhvaljenijih serija posljednjih decenija. Dakle, tu je recimo na drugom mestu ostvarenje, to jest serija Žica, onda Ljudi sa Manhattana, zatim Naslednici i tako dalje i tako dalje, ali Čista hemija je nešto što zaista ko nije pogledao pod obavezom. Dakle, domaći zadatak za sve.
0: I posle vikenda da pričamo o tome. Imate 7 dana roka.
1: Voda.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: E sad ljudi malo sporta, jer tako smo u mogućnosti.
1: Tako je, narod je duplo kola Euroligije, zanimljivo će biti večeras. Crvena zvezda gostuje Francuskom na Asvilu, Partizan na svom parketu dočekuje jednu od, pa nije jednu, nego sigurno najjaču ekipu definitivno ove sezone, to je Panathinaikos, koji jer, sa klupe predvodi Željko
0: Obradović. To sam čitala sa Venjom, viš da pratim.
1: Biće interesantno.
0: Zanimljivo.
1: Da, i te kako. Partizan zaista igra dobro.
0: Pa dobro, mi košarku umemo?
1: Od uvek.
0: Vazda smo bili zemlje košarke.
1: Tako, mislim, pričamo o Partizanu. Tako da, Partizan je u skoru 3 pobjede i 1 poraz, i to u prošlom kolu od Reala, koji je onako imao 3 poraza, pa je to bilo bukvalno biti ili ne biti za ekipu Reala.
0: Što dali stiče, su sve od sebe.
1: Da, što se tiče večerašnje utakmice, vidjet ćemo.
0: Ja znam za koga navijam.
1: Ozbiljno? Nikad jači, ja mislim, u Evropi nije postojao definitivno jači tim od ovog koji trenutno ima ekipa Panathinaikosa. Bilo je jakih ekipa, ali ovo je zaista ovaj
0: radi no sutra, comment, tako da, rekao, da čuću šta se desilo.
1: Na svim pozicijama. Od 20:30 uživajte večeras uz Partizan Panathinaikos, nešto malo ranije Asfalt Crvena zvezda.

0: on.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
7: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: ako ste se pitali šta to vam nismo otkrili ovog dana, nismo vam otkrili šta je to obeležilo današnji dan u muzičkoj istoriji. A naš dakle, kolega Vlada se tako lepo potrudio, mislim, pa jeste, da svakom danu donose zanimljive...
1: Šteta bi bilo, Jelena, zaista
0: preskočiti
1: taj deo. Inače, eto, Jelena je spomenula na našem web portalu, upravo možete i naći deo koji kaže, eto, dogodilo se na današnji dan, ali u svetu muzičke industrije, pa možete se onako podrobnije informisati i pre svega saznati šta se to bitno izdešava.
0: Da, ono što bih ja izdvojila je stavu 65. godinu, dobro, članovi benda The Who su snimili pesmu My Generation i u IBC studiju u Londonu. Pesma se našla na istoimenom debitanskom albumu grupe i smatra se ključnom u razvoju rock muzike.
1: Eto, pored ove informacije, naravno tu su i one ostale, tako da posetite radiokefer.com/2.
0: A ovo što pozdini slušati jeste Moja generacija.
1: Uživajte.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: This is Radio K4.

0: Ljudi, dođe smo do kraja. Lonely Together, Avicii i Erita.
1: Tako je, narode, nije kraj našeg druženja, mi se čujemo jako brzo za nekih desetak minuta, ajde možda koji minuti jače, u sljedeće novo izdanje emisije naših 30 od 14 do 16 sati.
0: Da, u bozi, dobro
1: yes,
0: je. Čujemo se vrlo brzo, umeđu vremenu slušati još par dobrih hitova.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Evo nas ljudi na početku nove emisije, u pitanju je 30 naših, već znate da ispunjavamo narednih 2 sata i vaše muzičke želje.
1: Tako je, narode, jako brzo saznaćete na koji način možete da nas kontaktirate. Dobrodošli, ne menjajte frekvencije, sledi novo izdanje emisije naših 30.

0: δύο του Δημάς Μητάρα.
1: Nastavljamo dalje sa muzikom dok ne pristignu vaše muzičke želje.
2: Tako je, narodna muzika po našem i muzika po vašem izboru do 16 sati 04 99 50 95 1. Ukoliko želite nešto da čujete, a tu su i naše društvene mreže, naravno možete nas kontaktirati i pisati nam Facebook, Instagram, Radio Gejfor 966 Srpski. Jelena, zaista je lako doći do nas.
1: Naravno.

0: Dobar dan, ukoliko ste nam se sada pridružili i dobrodošli na Talasa Kefiracija.
1: Da, vreme je za ispunjavanje vaših muzičkih želja, mislim, i dalje teče. Još sat i po vremena sasvim dovoljno za poruke.
0: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase, Denis i Denis, Soba 23 u nastavku.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Sin and Place, Sin and Place, neki to vole vruće, kakva noć, slušati novo izdanje emisije Naših 30.
1: Da, ljudi, još sat i 20 minuta, ja sam ona koja govori još koliko je ostalo do kraja moje priče i pajčetove.
0: Znači, ti ideš onako, gledaš u napred, što bi se rekla, da.
1: Priželjkujem nešto, slabo ide. Ovo ne veze, dok to moje dođe, ajde da vi čujete šta želite, javite se.
0: Tako je, jako brzo Oliver Dragojević, ali pre njega Rich Valens sa numerom La Bamba, a Oliver Dragović će pevati za Marka. Marko, poziv tebi, naravno poziv svim našim slušalcima, ne menjajte frekvencije.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Himna sa svetskog prvenstva u fudbalu, Shakira, Burn a Boy, daj.
1: Samo iskaču ovaj klipovi igranja uz ovu pesmu. Igra i mladu i staru.
0: Pa ona je imala i ono Vaka Vaka iz 2010. i ovu sada.
1: Dostupnija na sportskim terenima nego njen bivši muž, Pike.
0: Definitivno da. To je dobar mim, pre svega dobra fora. Čujemo se za nekih 10 minuta, bijelo dugme za Esmu, Murray Head, One Night in Bangkok, ne menjajte frekvenciju.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
0: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje. Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me

0: She's a lady.
1: She's a lady, Tom pokazuje Jones. Kojim prstom se pomera regler.
0: To je ume.
1: Malo nije ume. Lady s moje strane, ali nema veze.
0: Lady, od uvek lady, nema tako. Ovako, narode, evo ga, drugi čas našeg druženja. Muzika po našem, ali muzika i po vašem izboru. I tako će biti i u narednih 50 minuta. I Elena, odmah na startu imamo pozdrav za Ivana. Koji je poželio čuje Galiju, numeru stare trube, to kreće.
1: Kako Ivanove poruke se lako čitaju kada si ti tu, inače meni uvek promakne, pa onda Vlada opominje. Ivane, izvini. Ivan.
0: To je za svako poštovanje, ako te Vlada opominje, onda stvarno...
1: Možda zamisliš kad došlo vreme da Vlada mene opomene da sam ja nešto, da meni nešto promaklo. Krajnje vreme došlo.
0: Krajnje.
1: Motri kablove,
0: definitivno, idemo kući. Galija, trube, Ivane, pozdrav tebi, pozdrav svi u našim slušalcima, ne menjajte frekvencije.

0: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije naših 30. Pozdrav za Ivana, još jedan put Ivane, pozdrav tebi.
1: Izvini Ivane još jednom ako ne vidim tvoju poruku. Aha, nije do mene, nego na Viber, ako ne otvoriš aplikaciju, ne stižu poruke, što volim sebe da pravedam.
0: Dobro.
1: Aj smo, treba da otvorim aplikaciju, ali ne znam šta mi je.
0: Julio Iglesias u nastavku, La Paloma, jako brzo Dino Dvornik.
1: Šta ti je s ovim, da, dobro ime i naš. Zvonkam, šta ti je s ovim stranim hitovima, bre?
0: Pa da, to je mala kombinacija.
1: Pa se zove 30 naših.
0: Pa 30 naših.
1: Naših,
0: pa naši,
1: ex-ju,
0: da, ali i vaših.
1: Nove.
0: Ali i vaših.
1: Ali mi smo naši.
0: Pa sada, ko su vaši?
1: Da. Vaši ovaj, da. Sremena vreme uđu u glavu.
0: Julio Iglesias. La Paloma, uživajte.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Zašto praviš slona od mene, ono što smo čuli, a sada drugi hitovi.
1: Tako je, Knez, jako brzo se numerome, da li si ikad mene voljela, 049-950-9251, ukoliko želite nešto da čujete, tu su naravno i društvene mreže.
0: Pišite.

0: Vi slušate Radio KFOR. Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i...
0: Vi slušate Radio KFOR. Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delajući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Somebody, somebody's watching me. Rock the Love u pozadini, naravno, ide back vocal legendarnog Michael Jacksona.
1: A ono što ćemo u nastavku čuti jeste oprošteni govor komandanta KFOR-a.
2: Poštovani slušalci, u nastavku ćete čuti oproštajni govor komandanta KFOR-a, general majora Oskana Ulutaša.
3: 27 years ago, in June 1999.
4: Pre 27 godina u junu 1999. godine NATO trupe su raspoređene na Kosovu pod mandatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oko 55.000 vojnika iz 36 zemalja došlo je da donese mir za dobrobit svih zajednica. Od tada su desetine hiljada vojnika služile ovde. Kroz svoju svakodnevnu posvećenost, profesionalizam, predanost i otpornost pomogli su u stvaranju uslova koji omogućavaju stabilnost kao i ekonomski i društveni razvoj radeći rame uz rame sa drugim međunarodnim organizacijama.
3: KFOR has remained faithful to
4: KFOR je ostao vjeren svojim osnivačkim principima tako što je bio nepristrasan, uravnotežen, kredibilan i transparentan, ali ujedno odlučan i čvrst u sprovođenju svoje misije.
3: Today the security situation
4: Danas je bezbednosna situacija daleko bolja nego 1999. godine. Bezbednosne organizacije na Kosovu su napredovane i postale sposobnije.
3: Every day the Kosovo police
4: Svakog dana kosovska policija zajedno sa Eurexom garantuje javnu bezbednost za sve zajednice. KFOR ostaje treća linija bezbednostnog reagovanja, prisutan širom Kosova kao subjekt koji uliva sigurnost, čuva teško stečenu stabilnost i uvek je spreman da interveniše ukoliko dođe do rizika od pogoršanja bezbednosne situacije. U junu kao odgovor na poboljšanu bezbednosnu situaciju, NATO je najavio postepeno prilagođavanje strukture i prisustva KFOR-a kako bi se osiguralo da naša misija ostane svrsishodna. Ovaj proces optimizacije prisustva je u toku. Sprovodi se postepeno u punoj koordinaciji sa kosovskom policijom i Eurexom u skladu sa mandatom utvrđenim rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na kraju krajeva to odražava kontinuiranu posvećenost alijanse da kroz KFOR doprinese održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu kao i slobode kretanja.
3: Having said that, the path to lasting
4: Imajući to u vidu, put do trajnog mira i bezbednosti na Kosovu nije vojni, on je politički. Zato će KFOR nastaviti da daje svoj doprinos u tom smislu, uključujući i podršku daljem dijalogu između Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. To je okvir za rešavanje otvorenih pitanja i pronalaženje rešenja koja poštuju prava svih zajednica.
3: As I hand over this command,
4: Dok predajem ovu dužnost, želim da zahvalim pripadnicima i pripadnicama KFOR-a. Oni dolaze iz mnogih zemalja, uključujući NATO saveznike i partnere, služeći daleko od svojih domovina i porodica.
3: They serve with professionalism.
4: Svoju dužnost obavljaju profesionalno, disciplinovano i humano, sa jedinstvenim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu.
3: What they did here, day after day,
4: ono što su oni postigli ovdje iz dana u dan, predstavlja pravu priču KFOR-a. Zahvaljujem institucijama na Kosovu, kosovskoj policiji, bezbednostnim organizacijama na Kosovu, Eurexu, Evropskoj uniji, UNMIK-u, Visi OEBS-a i svim međunarodnim partnerima što su zajedno radili sa KFOR-om efikasno i transparentno.
3: I also thank the chief of staff of the Serbian Armed Forces.
4: Također zahvaljujem načelniku generalštaba vojske Srbije na njegovoj profesionalnoj i konstruktivnoj komunikaciji i saradnji.
3: Above all, I thank
4: Iznad svega zahvaljujem svim ljudima koji žive na Kosovu na poverenju koje su ukazali KFOR-u. Složiti među njima bila je izuzetna čast.
3: The mission will continue.
4: Misija će se nastaviti pod novim vojstvom, koje će kompetentno predstavljati general major Roberto Vergori iz Italije, koji je već služio na Kosovu sa istim principima i istom posvećenošću. Svom nasledniku želim mnogo uspeha.
3: To all of you, Thank you.
4: Svima vama hvala i želim vam sve najbolje u budućnosti. KFOR je uspješna priča jer zajedno jači delujemo kao tim. Hvala vam.
3: Thank you.
5: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio KFOR, the No Boundary Station.
6: Action! Do you know what that means?
7: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
8: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
7: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
9: This is how I always speak.
8: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Idemo Jelena, idemo.
1: Nastavljamo.
0: Pa
1: se ja ne
0: čujem više. Pa ne znam šta ti kažem.
1: Jel me čuješ?
0: Fata Morgana, ja te čujem odlično. Odlično te čujem.
1: Nešto
0: i više ono što treba.
1: Dobro, nema veze. Ljudi,
0: još malo.
1: Za vaše muzičke želje vremena je ostalo, tako da je.
0: Odlično se čuješ, ništa nemoj da brineš. Voljela sam magazin jako brzo i novi Fostijeli. Čujemo se za par minuta, u sledeći ona naša odjevna završna reč.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Generaciju novih fosili.
1: Jelena malo manja generacija. Šalim se. Nismo isti generacija, ali isti vibe imamo. I stavljamo tačku na naše današnje druženje.
0: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. E sad, ako niste slušali ovaj glas jako dugo putem naših talasa, a imat ćete tu priliku sada da od 16 do 20 sati
1: uživate u tom glasiću.
0: Na ovoj poziciji ovdje slušate našu dragu koleginicu Marinu.
1: Mina sa vama.
0: Mina, da, koja je opravdano bila odsutna. Tako da evo je ponovo.
1: Ali otišla da dođe, znate ono. Napravila krug i vratila se.
0: Da.
1: I ona trajno otišla.
0: Tu je, dakle, Marina uz vas kroz mimove i onda kroz sve ostale emisije, Greatest Hits i tome slično. Britanska toplista, pa gluvarenje. Dosta je toga na repertuaru.
1: Uživat ćete. Da, uživat ćete.

0: slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Veliki pozdrav iz studija Kejf Radija, dobrodošli na 96,6, 16:04, vreme za dobre mimove. To sve do 17:00. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, šaljite na 049-950-951, to su naravno i društvene mreže, Instagram i Facebook Radio Kfora Srpski. Kaže, moj dečiji san se ostvario. Odrasla sam i ne moram više u 8 u školu. Sad ustajem u 5 zbog posla.

Nije nam se dalo i Saša Kovačević. Mi nastavljamo dalje sa dobrim mimovima. Kaže, dan treći kako sam uhvatila Biedermajer i još se nisam udala. Kakva prevara. Pa kaže, na roditeljskom sam izdominirao, pola sata sam bio u pogrešno odeljenje.

0: na stotine poruka, slika i video zapisa, bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

i 19 minuta. Mi dalje slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Sa vama smo sve do 17.00. Kad sam išla u osnovnu školu, u razredu nas je bilo 16 dečaka i 12 devojčica, a u današnjim razredima ima 5 vegana, 4 DJ-a i 1 fitness trener. Drugi Mim kaže, kažite mi šta je za vas posao i snov. Iskreno da vam kažem, ja u svojim snovima ne radim.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Kaže, apoteke pune infuzije u kesici, a ja se nerviram šta da stavim za ručak danas. A kaže, komšinica 23 godine, sinoć dovela momka kući, otac joj se rasplakao, kaže, nije video školskog druga 20 godina. Ako i vi imate neki dobar mim, šaljite nam na 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Pobednik je

0: Langley, who's in Texas.
1: She's from Texas, I can tell.

počneš da ličiš na svoju sliku sa lične karte. A pitaju me šta radim ponedeljkom, a čekam petak, logično. Sledi Ivana Zečević i pesma Ispod neba, nakon toga sledi Toma, što čekaš da raskinem.

0: planeta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima. Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
1: Poštovani slušalci, u nastavku ćete čuti oproštajni govor komandanta KFOR-a, general-majora Oskana Ulutaša.
3: 27 years ago, in June 1999.
4: Pre 27 godina, u junu 1999. godine, NATO trupe su raspoređene na Kosovu pod mandatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oko 55.000 vojnika iz 36 zemalja došlo je da donese mir za dobrobit svih zajednica. Od tada su desetine hiljada vojnika služile ovde. Kroz svoju svakodnevnu posvećenost, profesionalizam, predanost i otpornost pomogli su u stvaranju uslova koji omogućavaju stabilnost kao i ekonomski i društveni razvoj, radeći rame uz rame sa drugim međunarodnim organizacijama.
3: KFOR has remained faithful to
4: KFOR je ostao vjeran svojim osnivačkim principima, tako što je bio nepristrasan, uravnotežen, kredibilan i transparentan, ali ujedno odlučan i čvrst u sprovođenju svoje misije.
3: Today the security situation.
4: Danas je bezbednosna situacija daleko bolja nego 1999. godine. Bezbednosne organizacije na Kosovu su napredovale i postale sposobnije.
3: Every day the Kosovo police.
4: Svakog dana kosovska policija zajedno sa Eulexom garantuje javnu bezbednost za sve zajednice. KFOR ostaje treća linija bezbednostnog reagovanja, prisutan širom Kosova kao subjekt koji uliva sigurnost, čuva teško stečenu stabilnost i uvijek je spreman da interveniše ukoliko dođe do rizika od pogoršanja bezbednosne situacije. U junu, kao odgovor na poboljšanu bezbednosnu situaciju, NATO je najavio postepeno prilagođavanje strukture i prisustva KFOR-a kako bi se osiguralo da naša misija ostane svrsishodna. Ovaj proces optimizacije prisustva je u toku. Sprovodi se postepeno u punoj koordinaciji sa kosovskom policijom i Eulexom u skladu sa mandatom utvrđenim rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na kraju krajeva to odražava kontinuiranu posvećenost alijanse da kroz KFOR doprinese održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu, kao i slobode kretanja.
3: Having said that, the path to lasting.
4: Imajući to u vidu, put do trajnog mira i bezbednosti na Kosovu nije vojni, on je politički. Zato će KFOR nastaviti da daje svoj doprinos u tom smislu, uključujući i podršku daljem dijalogu između Beograda i Prištine pod pokriljem Evropske unije. To je okvir za rešavanje otvorenih pitanja i pronalaženje rješenja koje poštuju prava svih zajednica.
3: As I hand over this command.
4: Dok predajem ovu dužnost, želim da zahvalim pripadnicima i pripadnicama KFOR-a. Oni dolaze iz mnogih zemalja, uključujući NATO saveznike i partnere, služeći daleko od svojih domovina i porodica.
3: They serve with professionalism, discipline and humanity.
4: Svoju dužnost obavljaju profesionalno, disciplinovano i humano, sa jedinstvenim ciljem da doprinesu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovu.
3: What they did here, day after day.
4: Ono što su oni postigli ovdje iz dana u dan predstavlja pravu priču KFOR-a. Zahvaljujem institucijama na Kosovu, kosovskoj policiji, bezbednostnim organizacijama na Kosovu, Eulexu, Evropskoj uniji, UNMIK-u, misiji OEBS-a i svim međunarodnim partnerima što su zajedno radili sa KFOR-om efikasno i transparentno.
3: I also thank the chief of staff of the Serbian Armed Forces.
4: Također zahvaljujem načelniku generalštaba vojske Srbije na njegovoj profesionalnoj i konstruktivnoj komunikaciji i saradnji.
3: Above all, I thank.
4: Iznad svega zahvaljujem svim ljudima koji žive na Kosovu na povjerenju koje su ukazali KFOR-u. Služiti među njima bila je izuzetna čast.
3: The mission will continue.
4: Misija će se nastaviti pod novim vojstvom, koje će kompetentno predstavljati general major Roberto Vergori iz Italije, koji je već služio na Kosovu sa istim principima i istom posvećenošću. Svom nasledniku želim mnogo uspeha.
3: To all of you, thank you.
4: Svima vama hvala i želim vam sve najbolje u budućnosti. KFOR je uspješna priča jer zajedno jači delujemo kao tim. Hvala vam.
3: Thank you.

16 je sati 51 minut, polako privodimo kraju ovo izdanje emisije Mim po Mim. Za kraj još jedan mim, kaže: moj posao ima tu super stvar, da ako se dobro pokažeš dobiješ poslove i drugih ljudi. Mi nastavljamo dalje druženje uz emisiju Greatest Hits, ne menjajte frekvenciju.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

The Dominos i pesma Leila. Nastavljamo dalje sa najvećim hitovima. Vraćamo se u 1967. godinu uz jedno od najvećih soul himni svih vremena. Aretha Franklin i pesma Respect. Zanimljivo je da je pesmu prvobitno snimio Otis Redding, ali joj Aretha svojim izvođenjem dala potpuno novo značenje i pretvorila je u bezvremenski klasik. Zatim slušamo The Beatles i njihov veliki hit iz 1963. godine I Want to Hold Your Hand. Ova pesma bila je prekretnica u karijeri Liverpoolske četvorke i pomogla im je da osvoje američko tržište, pokrenuši čuvenu Beatlemaniju. Uživajte!

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Vrati se u dobra stara vremena

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednostne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
2: Ja sam Vezir Beriša, vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mix.
0: Hegel i legendarna Ultra Nate udružili se snage u pesmi Moving to the Sun, objavljenoj u maju 2026. godine. Pesma je postala veliki klubski hit i stigla do drugog mesta britanske top liste singlova, a mi je večera slušamo na mestu broj 13. Na mestu broj 12 sledi Sienna Spiro i pesma Die on this Hill, objavljena je 10. oktobra 2025. godine, a inspiraciju je dobila kada je Sienna pokušavala da nauči da svira Bohemian Rhapsody grupe Queen na klaviru.

0: Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
1: Pridruži nam se u UK Top Chart svakog utorka od 18 do 19.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja. Mesto broj 6.

0: stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
0: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
3: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
4: Mesto broj 5.

18 je sati 55 minuta, stigli smo do samo kraja UK Top 15 liste. Preostaje nam da vam kažem i ko se ovoj nedelji našao na prvom mestu. U pitanju je pesma Patient Zero, pesma američke kantautorke Taylor Swift. Stare izdanje njenog 12. studijskog albuma The Life of a Snow Girl, The Encore. Pesmu je napisala i producirala zajedno sa Maxom Martinom i Shellbackom, a objavljena je 25. septembra ove godine za izdavačku kuću Republic Records kao vodeći single sa albuma The Encore. Vi ostanite i dalje uz 96.6, ne menjajte frekvenciju, ponovo smo tu za nekih desetak minuta.

odmarate i da ste raspoloženi za malo dobre muzike i zanimljivih priča. I večeras ćemo zajedno proći kroz sve ono što se dešava na domaćoj i svetskoj javnoj sceni. Pričat ćemo o poznatim pevačima, glumcima, novim pesmama, zanimljivim dešavanjima i svemu onome što nam je ovih dana privuklo pažnju. I sve to do 20 časova, zato ne menjajte frekvenciju. Michael Jackson u nastavku Wanna Be Starting Something.

Slušali smo Big Time Rush i pesmu Honey, a odmah na početku gluvarenja da čujemo i kakvo nas to vreme očekuje tokom noći, a i tokom sutrašnjih dana. Trenutno je 10 stepeni u Prištini, neki realni subjektivni osjećaj 7 stepeni. Večeras nas očekuje pretežno oblačno i vetrovito vreme sa temperaturom oko 8 stepeni. Sutra nas očekuje nešto povoljnije vreme. Biće promenjivo oblačno uz povremene sunčane periode i veoma male šanse za padavine. Jutarnja temperatura kretaće se oko 1 stepen, dok će najviša dnevna dostići prijatnih 13 stepeni.

0: svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.

časova, a u nastavku evo jedne vesti iz sveta show biznisa, tiče se pevačice Senide. Naime, ona je predstavila svoj novi single koji nosi naziv Extraños, a inspiracija za španski jezik krije se još u njenom detinjstvu. Novi single donosi još jedan uvid u njen prepoznatljiv muzički svet u kojem se susreću različiti uticaji i zvukovi, a dok publika otkriva njeno najnovije izdanje, Senide se sprema za susret sa fanovima u Nišu. Već 22. oktobra Senida stiže u halu Čajer, gde će niška publika imati priliku da je čuje uživo i uživo u hitovima koji su obeležili njenu karijeru. Novi singl dodatno zagreva atmosferu uoči koncerta, a ostaje da se vidi da li će Extraños dobiti svoje mesto i na repertuaru pred niškom publikom. Mi slušamo Senidu u nastavku, ali ovoga puta pesmu Ti i ja.

Jennifer Lopez ponovo je u centru pažnje javnosti, a ovoga puta razlog su navodi da se pevačica zbližila sa muzičkom zvezdom Kitom Urbanom. Nakon razvoda od Ben Afflecka pojavile su se spekulacije da bi J.Lo mogla da započne novu ljubavnu priču sa muškarcem koji poput nje iza sebe ima brak obeležen velikim interesovanjem javnosti. Ipak, iako se o njihovom navodnom odnosu sve više govori, važno je naglasiti da romansa između Jennifer Lopez i Kita Urbana nije zvanično potvrđena.

Nevena Božović, nestajem s vetrom. A Shakira je tokom prethodne večeri u Madridu emotivno završila svoju evropsku turneju. Kolumbijska pevačica je u ponedeljak 12. oktobra oprostila se od publike nakon 13. koncerta u španskoj prestonici koje je ukupno posjetilo više od 700.000 ljudi. Na poslednjem koncertu Shakira se osvrnula na protekle nedelje i otkrila koliko su joj značili nastupi u Madridu. Mislim da mi je ovaj mesec bio jedan od najvažnijih u karijeri. Ovi koncerti u Madridu za mene su istorijski, rekla je Shakira sa Bine. U nastavku sledi pesma Besame, Shakira i Alejandro Sanz.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

samog kraja večernjeg programa Glumarenje. Ostanite dalje uz 96,6, ne menjite frekvenciju, mi se ponovo čujemo već sutra u jutarnjem programu Buđenje. Tada Sergej, Vratila se ptice, nakon toga sledi Irema i

0: my guys like a beam, this keys, Willie T. Push your piece on low key, don't play with me, I do this.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: This is Radio K4.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednostnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: do.
1: Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama i tako pomaže održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Ja sam Goran, šef smene. Ova obuka je izuzetno značajna za nas jer nam pruža priliku da unapredimo svoje veštine spasavanja života i steknemo praktično iskustvo u pružanju hitne medicinske pomoći.
3: Ja sam Vezir Beriša vozač. Rad sa instruktorima KFOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, provjerite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivne

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
0: Radio KFOR.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Efikasna bezbednost zahteva koordinaciju.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu,
2: delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama na Kosovu, pri čemu svaka od njih deluje u okviru svoje nadležnosti kao odgovor na bezbednosne izazove.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kontinuirana obuka i saradnja ključni su za jačanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama. Zato KFOR nastavlja da blisko sarađuje sa lokalnim vatrogascima, razmenjujući znanje, praktična iskustva i profesionalne veštine. Kroz ovakve inicijative, KFOR potvrđuje svoju posvećenost saradnji sa lokalnim institucijama

0: instruktorima KVOR-a i kolegama iz druge vatrogasne brigade jača našu saradnju, gradi poverenje i pomaže nam da budemo bolje pripremljeni da reagujemo brzo i efikasno onda kada našim zajednicama najviše treba pomoć.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Zastali ste, provjerili ste izvor, verifikovali ste informaciju.
0: U većini slučajeva, nekoliko sekundi je dovoljno da zaustavite dezinformaciju.
1: Sada donesite odluku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Ne zaustavljajte se na naslovu. Pročitajte celu priču.
0: Uporedite informacije sa drugim pouzdanim izvorima.
2: Ako informacija ne može da se potvrdi, budite oprezni.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina. Slike i video zapisi se mogu uređivati, izvlačiti iz konteksta ili stvoriti pomoću veštačke inteligencije.
2: Pre nego što poverujete u ono što vidite, potražite neusklađene detalje.
0: Proverite odakle potiče sadržaj, kada je nastao i da li ga pouzdani izvori potvrđuju.
1: Kontekst omogućava bolje razumevanje.
2: Zastanite, proverite, odlučite. Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
0: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetske.

0: Reči putuju dalje nego što mislimo.
1: Poruka mržnje može se brzo proširiti, ali poruka poštovanja može otputovati još dalje.
2: Budi glas koji promoviše mir, toleranciju i saradnju.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Reči imaju težinu.
1: Ono što kažemo danas može postati ono što drugi prenose sutra.
2: Mržnja se može preneti, ali može i poštovanje.
0: Izaberi šta ćeš preneti dalje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.